A imamo jedan izvanredni prometni događaj na autocesti A3 na kraku 13 čvora Lučko. Promet se trenutno vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 40. Mislim da je bila prometna nesreća, pa evo tamo isto opreznije vozite. A inače jutros isto opreznije vozite, vani magla, kolnici su mjestimice skliski. Pa nemojte da vam jutarnja kava bude jedino kaj vas drži budnima. To mi je valjda u krvi. Malo sporije, veći razmak i bez nepotrebnog pretjecavanja. Bolje koju minutu kasnije nego da jutro počinje nekim problemom.

Dakle, za one koji nisu čuli, da ponovimo još jednom, Bijelo grožđe, Graševina i Kraljevina, više manje, Lobor, lokacija Vojnovec, 099408038.

Da bacimo oko malo samo na promet da vidimo što nam se sve ovdje kaže. Životinja jedna pas na autocesti A3 oko 192. km između čvorova Lužani i Slavonski Brod Zapad. Vozi se uz ograničenje od brzine 60. Teretno vozilo je kolaro na autocesti A1 na 374. km između čvorova Vučevica i Split u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60. I kao i uvijek, povećane su gustoće ovo doba dana i vozi se usporeno zbog vremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 1 km.